0: Radio, the pulse of Josie.
1: Go ntse fela jalo tlhe motho a e tshomme metsotso e menne fela moragong ya naga ura eno ya boraro, mme ke tsaya tšhono eno ke leboge jalo the doctor of the airwaves ka thulagang e le ya jus omona sentle ka kwano alt ya ka thulaganyo jalo ya ya mmino wa jazz ke itha kare o mo ratile jalo ke Re Nelson Serobatse ke the doctor of the airwaves mo stationeng sa gago sa mamoratwa ke 011 radio the pulse of Josie me o tababoa jalo ka